0: самырсын көбінесе самырсыннан жасаймыз ғой. Ағаш мықты болу үшін мына бәтен тәтті болсын.
1: Бұл шыйон байсуму зоқанда.
0: Бұл жұмыр.
1: 直直的下来，在这上面贴着。来不来？给石膏画上面，像刚刚给它给石膏，这个画的。它要是贴歪的话，在用这个绝板的时候会摔倒呀，或者发生什么样子的一些事故。爷爷要先给我们演示一下，这个是怎么画的。